0: yàrá mẹ́rọ̀bì síbú wọn pọ̀ súnmọ́ àyìn náà wọn mẹ́ẹ̀ẹ́ gan ni sọnirun bíragíà mẹ́nà násìára nátọ́bùrà mẹ́rọ̀bì síbú tọ̀nkúrọ́tọ̀nrọ́ mi wọn ká sunsun adẹ́kí gúsùnà bọ́n dóbudé pa gúsùnà kàṣọ wíṣọ adásìẹ́ wọn mẹ́ẹ̀ẹ́ bẹ̀sẹ̀ ń san kété bíragíà nẹ́sọ ọ̀sìn náà pa sako dákẹ́rẹ́ wẹ́ẹ́sìá bíràmì gíga sako máa wúra mi dèmínà ìgeruwa torí ndí yẹsan bẹsẹ̀ nké obìbu bẹ́ẹ̀ nké wúraro yẹn gari yasako ko nké wúra tẹ́ yẹn gosonó nkasun tura mi níndí ka sapi ko tọ́nasa gari mú ya máa suruba mi na zaabako ké wúra sankoso máa yẹn gari koro sankoso dakari wẹ́ẹ́sìá yìí sọ do kparinu dodo ka ni bibu mowu bamọ kparinu dodo ka ni mẹtiri banti bamọ ké o yẹ yaka wúrara amana bara ka sọrọ yẹ kó sini bẹntire gbi kì í ni. Bara nobu duke be metri be bude kwin bu sonsi teko dede ruso deme unwene amana unwene bi mobu nti bansan ke uye yakasi sa wantore ndi wankwe ruso kwa ba wele kuro nuku dobu tusia yenso aso wa nane unwene su metri soku sema mini pa su sanke teko gen ke ubi benturo ko da na adama yankole wakumu turma damu seri metri kawisa ko gariko undede rugantura ni pa nsa kenya bebe iwa nyenu pa isokuma imo kwe isu nsosia ni pa iwa isosi ikwe ima bi metri bikia pa iwa inu mbikio me metri wina sokuma uyaba soko me buko wahabu igasa kwa lesi nu sowa u sonsimo mwa kwa maka sana bim kwa lesi yenti ya isasoka surveya me inye usama mi ka uya sako sanki mini uko sunfagi bedi ya dodo ka metri ka yokai
1: ka yoka idrisu feisali
0: ana yenu
1: yenunga
0: buwado ya ya wanasiara ya ka nensokuru ura kwa baye so sasa kite mo mana le nensokusi ya kuro te amo ana deli wakpa nensokute ura mena nasiara genge ya ka sokute ura me mero bisibu inu ya kankara son damba ni konda be we miso ko ida so kuma ni damba yirwa adama igina sa ko piko ko ba so na kom be ni we me to metri yewi ke urate we ta tura demi mintiem ma me sun kire non la ke uraro ta no si ta pa ke obi parenu nira we ne ke obi mo wimbi kwa ke ye bi mi ka ke ko dede so me metri
1: yawa na siara Idrisu Feisal siara ye ika sun nane kwa ira kama nane ko badoma wakati ni be ya tura aka mansoku siya su faide ke urarun swaso siara to ke uraru ta no sue ta pa ta turi me ta tura ta pa wa
0: kona te siru noro
1: sugo ne ta tura ta pa wa domi za alzuma bon tia no mindi ba wele kuro u winke diru kenya wame u tombo mwabo torwa o kebibo mwabo torwa me
0: heme ise se so ka pre rentrer ka tonto baron
1: se so ka tonto baron pre rentrer
0: oh
1: inscription no transfer be ye pro ba torwa me
0: meme
1: se sanka semaine pa gira yo ke uraro tareka turi mama mama
0: meme
1: san suwa mo
0: oh
1: ke uraro swa so
0: oh
1: pare no wa to ni unwe ne ke obimba oko bi kwa ke uraro tare turi sansua pare ni so aso gina ke bimba yawe ne wa yenye bi mokpuro bi ura nwera rudawa yawe ne za mangaruma boncha no mindi ke bimba o biwe ngura mabum
0: gariko
1: gariko
0: me
1: biuko ka ura ma yelo wa nwera fiko ke ura rutare turi
0: turi
1: gbera wa ura da o idera mo yawe ne bi ugwashirama uwa unwera fiko wingwiru tasina wingwira wingwingwi pela nyemia fiko ke ura ra re turi
0: wa to okuma ke ura ta ntruyen de ure nu ngweshirama
1: awo demi ya san de meka de ma sandu susu wa de bi un la ma gbe pa ni ohun ayaka so ga no son burumo andia ke ura run tonti ta tura ta tonti anka wi ngu ma anka wi na kedro ko ngina birambiran sore
0: meme
1: ko birambiran sore gina ka de ma gberum nguna no ti su ko ngwi ti e wi nguro gina
0: akika
1: don ye ayaka nwa bi ngu ma unwera fiko ke ura ro ta re turi
0: meme
1: so lui yem iruse san suwa mo ya wene wen bioga ke wura wen ke wura ruta ka nwera gina pare nu aweni kwa ka e nu wa mi gumi ye uko deni ke wura ruta ntura san suwa mo ka e ni ya ba gai mu ka saki nu ye pro ye ba shoku mo funitu skole
0: meme
1: donc funitu skole ni ya wene aye ben pare nu ko pura wen bi ye pro pare nu kwa
0: tonra re turi
1: ye je tonra tare turi an soa gen biro pama funetis kole ni biro
0: oh
1: ya we ne wen bi a we bikia winka ki yoga gina kokwa yala kagi ye ya nwa iko pun o kagi so ke panwura
0: meme ye ti ye damo
1: ye ti ye damo ya ku damo pa apare nuko je nso aso akaki pa akasu a we duya
0: meme wato ye kayi ya wene pare ni bi mo wene uko ni amito na ma wa bi benda biru ara de me ma ba wena ru mo benda biru kankara su be tere meribu ye be puro ya ra wato ke wura tantura bi mo amana wene o ma so ai so ko kari ku bi ku ame
1: to na siara feisal
0: nam
1: so ai so game demi tegenin ke u ikisi ni bakana ke u so ikisi no dabi basokumo informatique tegeni ye pan ke u son sibo so
0: kika
1: bibum portable nenubu
0: oh
1: ke u ngwera ru so ya ntale gamo adamu ba portable ye nene ya ka sanangan turi
0: oh
1: ya ka sanangan turi helen dan turi ye kun ye kankanu ye boko ba mo portable so ya ya nwa ya wene bese bi mobo
0: oh.
1: Banyen banlanye noedo
0: meme
1: mon kun ye ke obi portable nenubu
0: oko
1: wi darawa ke diro wi shoburuta ka wi so ada
0: so ada ten ko bai so sanwa mi ni
1: ko bai so sanwa mi
0: demi bani abute tana ti baraka
1: oh.
0: Meme ya wa bi mo inu ademe metri osun yi somo adama arabi kankara su de ya pa de ma miso ye kwa sabu aka nun kankara su de ye unye umo migia ko da winda ka we si amine ni mena won bi mo una we ni aye winda ka pin si ya aye we si atoto ke un so aso me kon ka won radia won ya wa me ru bisibu inu ademe metri o ye ngari o pa kenam ya sa bi mo bu ben so ma ye we ni bu koko bi ben ke ya ka won ra ya ka wi so ada ya ka tura dede yami to sude ma hura ma bi ben ti so metri bi beno ke u urate banke u toro afia ya ngwene bentirinu benson sini bagbuya baka be toro ami buyen de yeso ti we budandu ken tori benson ma dodo kani so de ngwene bugina mo e ah o za sa toro ame ya gan ganu ko ngina wa me san gina so ngeru garumo suma san suruti ya suri rukwa sure ti we tire garibu so de me ngwene to binti amana ma wene o so ri ko ke uye ya kasi de me wi mo kasume
1: so ya wa na sera e feisal sam suwa moman dede ruso domi ben wena te so
0: oh.
1: Son kwini son buru gara wan baka be komi baso komo coup de vacances
0: wena ron kewye
1: wena ron kewye baraka be komi gomi gina kewye baraka be komi wena te so mi
0: oh.
1: Yara nisawa kewye boko ba nke diru wura mine kifo ye boko ba be son sin turi
0: son si bikini
1: son si bikini boko be kome gomi baka didiru gan turi
0: oh.
1: Niya baraka be ko mwena ate so
0: kure
1: vakansi ye so
0: akika
1: dom ya wene kew bi
0: oh.
1: Kew wura luta ntura de mene o win soma ye ba kuwa kure vakansi ye so me
0: oh. Kome
1: uye suwa o suin
0: akika
1: o suin mo ke wura ta ma to da npa ton gbi ki ni boko komi gomi
0: oh.
1: A oko ma one a sangina so buru ko isa to le nan tire ru gari mo a wo domi pipa ya kura wuda o ma wuda wa ko pipa ma
0: meme
1: pip and when wuda o amara pipa ya nu ma pipa no ndiri
0: wa ndiri mi
1: ye so na ya we ne ben ba wore o ye lo se
0: meme
1: ye lo se wa soma e babe son si wera ro so mi
0: ko
1: soma e un ka gina e do he son panu ke di wura ro soma e boko be son sin tore mi go mi yanga
0: yanga
1: turmo ya ma turwa ki fo winti un
0: so si yo
1: un so si yo un ka do ka de ma win ke o yoko si won dede
0: meme wato nan tuba aki ane wa mi bebe ba ke wera ro ke o ye ba pin ba e kwa ka be ba ku ma ku e benti za bare ke wura yen de so mai bato mi we no bu yen de ti we wa bu ben ti enu no ni pite bu ni gari ya sina mu wiro banku mara e baso ma ko ya dabi ya toto ya rebe gari maru an ya kya gari bi
1: me ya we ne ya san me ami go mi ni bature ba mondo ko bane ki remet a te mettre trouvera malheur en chemin
0: mi ya san
1: donc mwen unara soma baile amo siya konkuwa mini, sintiru konkuwa mini, kwa soma la kanun dabye mwen yando, karada asoma ye, yuko nun dan kamion karada ye kwanama.
0: Miyame.
1: Minku la mi, miya karada dema ati dema.
0: Aku dake kwe ye kwanda mwa ya to, bese ngwa bila mkwa toko kasa, mkwe do toko kasa, uya mandobu, uya dire nansu, uruma kedi yo. Ndema me.
1: Ndeme, ume, una ati dobu mo.
0: Yawa mena natama bi ben ti ba no mu metri ngere ya be somo boko no boko ka somburuko bi mo mu ntini ye ma we ne iko bi be bo pin ka somburuko ke diro ben ti mbara ka nyemia ika be tuwa ya metri osun som mu mena na ko mbeso akenya mi domi ko ba ntii we ya mura mu ame 01 44 70 44 44 kam tia ne ne no bayiro kam ne ne ne baika ne urugo ya damba yuru seni 01 45 86 00 0 baika 0 urugo ya kam tia ne nobu no baita no batia kam yetare no ne besera ikamemi damba yuru ye yetare besera ikamemi ya iwa igeruma keun so aso wa safa gidimu menwene ke bibe buka ke uyeko bese kuro bi mobu ka bibe nti won gampa paso asu nuku do butusia ye ngari yesa moya na beso akenya mi mero bisi banka duma muni metri na kongura ma muni mbiragya to anwaru ya sun si makankam to mbade mara ware baso mara ware eh go duma yende na ko nu sorse na negi kayoka ye kayoka ah to not ma wa win so aye ya nwere kokwin owura mo me 01 44 70 44 44 nyoro o maduma mapo na ko se kwa kayoka inegi kayoka oh bien ni lo en direct na sera bien ro oh ya wera ya wera na siara
2: baba
0: oh
2: ambe chami ni dazo se ja e bere ndi ba tabo
0: neme
2: bere ndi ya
0: oh ama ka giro mo gbe nduro
2: oh na siara
0: oh
2: so na u ndi me a toso so ma me
0: neme
2: na na ndi ya tande ja na so mi
0: ka game
2: Kagame.
0: Oh, sa siara. Ami Arabi. Ya wera. Bwendra osun sosia ma me sa kubu gandi winti usiara otobro re ton pa okwa sire kwa na ko ma yoro no ayo kusu eko osun sosia kayo ka negi
2: okay
0: oh
2: ne ba sokmo sabi gani jafaru na koko ni
0: sabi gani jafaru koko gya na siara
2: ne mi na tobro be se ka man na
0: me da ti sa ma tobro sa siara
2: be se gya
0: buson di bu kwasia Yawela Yawa sabi gani Jafaru sa koko gendi anwa winti u tobro me lomi sakite une takanu na wa mena bebe teni iduma sanu sanu sosu bibe busike sube sosu si domi ke wura teta trotakpa amana unwe ne bibe
3: bu ko kariko butubu benkeu ya weka wera bimo tini banka nungwene wimbinkeu ya weka wiso ada yengari ya samomene ka nenso metra basoko me buko wahabu kwaresi so wa usonsimo moko maka saben kwaresi wera mbiben nonido sasoka surveya mena kawia sasa kime iduma 01 44 70 44 44 unkumeni 01 45 86 00 00 damba ni soko duma mero bisibu ika sun kame niami tomba ka duma muni na wura ma metri wembira gya to bibe mobu mbira gya na kon koma wura ma giso bi mobu banwanye no sanu amana wene wene biayi ka biba e ko ben bibun keu ya waya ka wiso adame
1: to na siara tutu to giso mikeu ya sia ya girare mene
3: oh
1: demi ye lula keu sam keu danduke tome demi san suwa mon besem baroten gegia
3: oh
1: sa biru wo to
3: kagim
1: sa biru wo to amera gina sa mera bim daumeten gia isa girmo sui isa mo sui de gia
3: oh
1: sui de gia
3: to ama isa ko no aka wisi go gina duma sako no ewiko sunso ya kayo kai negi
2: o be kayo ka
3: oh
2: ana chama e
3: sa to damo
2: yakub sumano ha so wile
3: yakub sumano aka sunso iruko fa
2: wala na to go do
3: ya wa ba kwa do bigia ya wala siara
2: wala ben sa ki ta manduri
3: ya wera
2: na to ha so mo ni na di go ka ti
3: ya wa gusuno sunso mi
2: ami
3: na siara yakub
2: Gobi ayi won ko mi si go te wu adi so.
3: Ya wa gusu no wa mi.
2: Oh, ya na la kana mo gbe ni ma ya na gusi ga mo ya hun so mi sanga ma ke bi de do ke mo go.
3: Ta ya e ba man ko ba me ro man ko ka mo ma ye wete. Ton ko bi be sa mo puro ba yen be nke o gobi ba ma ko ro bu ko sia no awon me ba me ro ko ka ri ko wa mi ro.
2: Oh, na siara. Yen biru me.
3: Oh.
2: Na ba he mari bu kana mo gbe mo bu be ndi bu ke wo.
3: Ya wa ya wa yin ti da ke bura.
2: Bebe ma lebe bebe da bia ke jiro
3: yawa
2: ene bu sin kero pran
3: na siara yakub sumanu sa sun mo gendi anwa ma o habu ma bela anti da kare ga o ma wesi ami
1: ndi
3: amone
1: ngwe
3: ne be gibu be ba wa yakasugia ima isaku to tirasi ona ka gerun de me mo bele na be won mo de amone do mi mi ba ka be sa be no aye de ka gerun de me da biru ba ma wa te wo ma ro te me mena be bibe ide ko kari ko yikunye sa be ni bo ko andan para mi so ba ko da kare wesi a toto awo ide be dabiru turo na o won agbero ide be beti epuro banda ke o da mo ka de mo minute ka sa piko denti bo ko da ma ke o ko mi bu kan na puro de amone ya won ato sude wura ma ne bi kate na ra bi kia na ne bi mobu nyinu so yai ka wim ka baba be yuri amana nwe ne bu no bu nenu sina bi benke o ya waya ka wi so adame wato so aya kun ka keski ne yen so aso na dakari we si amome
1: to ya na siara to nara garimo nane sa biruwo besem baroten gege
3: to ama ka girwame
1: to mi sa mera
3: oh.
1: Da sume bentimo bakura ka keu dwe
3: ka kim
1: keu bakura ka keu dwe
3: o oh, ba yenyoro nkun keu kuwe win bimbera gya
1: win bimbera gya okura ga ba win sokoto na ko twara oh. Bi ka keu ko win bi ure ka keu ye ko ba Mieme. Win sokoto na ko twara
3: ka kim
1: yen so aso basum Vasun biye pata
3: biye
1: yenson sama besen jangwe ne besen nuki sankira su koma sura domi tonu nungbi arakaswa meka kuaka winame
3: meme
1: yenson besen ti
3: oh.
1: Sude suku kariko besen bibu meribu
3: oh.
1: Keun swaso yawe ne suye nuni duke wato yawe ne besen lasabu yala nwa mito
3: akika
1: Mingwe ne bezen la sabu ya la nwa mu kere miami.
3: Miami.
1: Domi.
3: Oh.
1: Sa bezen gobi duke mo so.
3: Miami.
1: Miso ama anwen gobi duke mo.
3: Oh.
1: Ya wene amin la kari mo amin la sabu mo.
3: Miami. Wato aki ane wami bezen kurobe. Nkume besen bisa san ton drobu gabuara deme nkun ba tona ba bibe deye mero wiwi mbae ka bibe nke ungari nkume mero tono kon bibe ngari mo ba wu nde gazisewa uwi nguwari ya wa ummo bunobu nenu na bukpubu kabibe siya bani iyen soa soa
1: geni mwami yera me yena kinde gire tukereke yera me gomi ya wene wabe yure bala noba nenu ne ba nyamu sara ba unsewa unkazo dona ya yu unwa yeno wene unla mbibe noni do
3: meme
1: mbibe ba unwa heba mokburu ya wene ya yu unla nyewa heba ba
3: unka gwasira mamu ya wena goduma kayo kaya negi Kayuka. Kayuka no. Kayuka e. Alo. Alo. Ah, anwaro yoro ti ohun aso a ni yewe umma wura mu damu sarito mena aka on fagido sere un kadu won pa ma.
1: To ya na germo na ya we ne bi merubu.
3: Oh.
1: Baba nkaso da bi merubu balam bi ben.
3: Noni do. Ya mara to si. Ama isako pa ma yoro du ma kayuka.
4: Oh,
3: Kayuka. Oh.
4: Oh, ni Usman Elizabeth.
3: Elizabeth.
4: Oh.
3: Zabo pela bani. Nam.
4: Dali frontier gelo mi yewe na ban sima.
3: Oh.
4: Ni tu na ti bakira boko do na mede ti do kasuwe.
3: Yawera, yawera.
4: Ni na ti ti kede ba ke bi ke o je o me ti ban so bi ye poko.
3: Mieme.
4: Ba ma na de ti do bako yin o ba ji asan.
3: Mhm.
4: Ola di ti to go so yu ko da wisa.
3: Mieme yin ti da ka ibura.
4: Ni
3: tiri
4: la
3: ni la
4: tiri ko amaye
3: ndabu tonko
4: baba
3: ne
4: meme
3: baba ka
4: ko hoye akika tonko abe
3: ya wanera ya wanasi ara
4: e tiri la takma toba mo ni takma tende na ko amaye tiri la ba mo baka ke no mi
3: dia meme
4: o buga ni mara ke buga ko wo ya amate dibu ko ke na he temo
3: meme
4: ko ko no ko
3: meme ya wanera wallahi nasi ara guzo dibu ko sia Ya wera. Ya wa gusu wa divukosi ya. Na tama kanua ye. O sunsosi ya. Winti dakari bura uma. O sunsosi. Biko duma sako yoro tino ye. Biko sunsosi ya. Kayoka enegi.
4: Oh. Igrisu fe inshallah.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
4: Nasiara
3: aman nasi di sebenarnya aman profesor sebenarnya. Ya profesor
4: nomu. Adam Abdul. Anwar.
3: Nam.
4: Aka gitu wa radio fraternity ni aka jani mota kanu wame tungere mo kio direre kira.
3: Inshallah.
4: Profesor tika soni unkunga mbanye iunisho kuma wa.
3: Hey sawa.
4: So menna.
3: Nam.
4: Tunua nkiyo, tunua nkiyo tatu di.
3: Oh.
4: Tatu ngura di. Tara, tatara kuwa duke kenso.
3: To, miya isa.
4: Kai wei nunga merwa.
3: Nieme.
4: Menna, yesa kanamo, yesa da mero kanamo ya.
3: Oh.
4: Tunkurebe, unkiyo dere tere tonami.
3: Oh.
4: Tunesa goa ni.
3: Kerewa.
4: Tapi di tempat orang tu semua mereka menyebar berkenal dan beramo.
3: Ya wah, bamilo no, mungkin germu.
4: Bukan no, tapi tetap semua mereka berkenal dengan kuat.
3: Ya wera.
4: Nah, mungkin sepanjang.
3: Ah, wah, nama Abdullah.
4: Tapi di bawah nama tu, bukan bukan jadi apa bukan.
3: Jamii, Metri anwa deme winti uma dakar wesa bila miga o wura me ma bamelunti nwene bu matondro munti bube yaya wa nata ma piko wa bamelo ko ya mo bankpa non teru pro suame domi banda so mbekera unpa kun sana modi amone ya wa nata ma beda anti ba busik mu me ba koko nka sunku adede to su wura ma Elizabeth win gere ye una ogerwa domi yewe araya no wisimu ma Elizabeth nti o kana wi nwene bimo bu ntibu ko kari ko ko be bibu bude banda be metir basu e nyinu obi bako nda ma be nyirso se me bu ko ke di ruto na giaye ma de amoneto so anti so ya ira ma mo ka aso si me metri
1: gari bura be tem mero Elizabeth o gerwa me domi bane batonu monu kwa une bon kurabe soru sanku
3: miebe
1: bon baka mun soru sanku
3: miebe
1: yegasa yebaka be mo kedi yao
3: oh
1: ban ye kuma kedi rundi
3: oh
1: ban nguma
3: oh
1: ka gem
3: oh
1: bi mobe ban pia babe mel de tudi be soa basoko mo repetiteur be
3: oh.
1: Babe soa nyenu so
3: mm.
1: Bakpa maka biwi domi kedi rogia boko ban dabi ya mi baka be sonsi
3: miebe
1: Bibo gaba wa
3: oh.
1: Mi ba dabi baka be son si momi goni
3: oh.
1: Yakura kuya be yeri mamam
3: mm-hmm.
1: Berun kuma demo ben dabi ru berun kura de ba noba suwa ba ben niki bi asuwa ba ne an besa metri ye gerwa de tene so me gomi
3: oh.
1: Nan yeni tuba
3: meme
1: mia buku ba marimi ba tuba de ba tuba e metri gerwa yasina wiro yansine buku ba le mario Metro ne bekpro inua ituba ina gerua bekpro boko wura wa o
3: oh.
1: Binda bira ma wa mi bantuba
3: bantuba
1: kade ma ba ma tunuma yenu me
3: oh.
1: Ban wi repetiteur ban wi wi suwa
3: oh.
1: Repetiteur wi wi tona mi gumi
3: yeah,
1: wi ka repetiteur kade ma ye no wi ye wa mi so mi gumi
3: oh.
1: Berun kunko ma wa mi ko wi e pakia na ma mama ko wi zo a kejiro mene yeni yeni yeni aba gerwa na matuba wo ba wi wi e pakia na wi e deresia yeso kade ma ban son pini pipi munu kwa basuku ma ya sisino yeso mi kade ma ya sina ma win wiro mama
3: mm-hmm.
1: Ye Elizabeth giro mi gaibura mesun kade ma suko wi so ada
3: hakika
1: to ye we ma tegeni ba wore kpuru gobi wiri mo
3: hmm.
1: Ba wore gobi wiri mo
3: meme
1: kejiro ngobi wa mi gumi boko ne nkejiro ngobi kwasia banan pamma metri suwe nan kwasiya munyenu
3: hmm.
1: Ye ye kuntale kazo an kazo mo ara kon ambe kon pan le kazo adoba
3: adoba mieme
1: meyasan meyame gumi sesu suruko
3: mieme
1: bezebe san dama mo
3: oh.
1: Su suwa su metri be suwa yenu de
3: me
1: san lan le geti bibe noni do
3: hmm.
1: Ba nguma yenu
3: oh.
1: Sobotera ikwa
3: hmm.
1: Ba ankun ke okwe buzi wa omi yikan ka won bi nene
3: meme
1: ba monku mo ba we so won won ba ba nku me won ya ikun ke okwe ba si
3: oh.
1: Un pon otubu
3: meme
1: buzi wa mi yikan ka bi nene
3: mm-hmm.
1: Ungu ma yenu
3: oh
1: ure ma win ka ki pita
3: oh.
1: Ane wane ka sa na mine gun
3: mm-hmm.
1: Une bega yenu ya bega yenu ba
3: oh
1: asino
3: mm-hmm.
1: Awan tire nu yare ma soburum baga ba yi
3: kwa
1: ke jiro
3: ayarama
1: wa
3: oh
1: unjarama mm. Ameri meri
3: meme
1: to chombu nira ben metri baba enwe ma iku
3: yi
1: gachi agwashirama
3: mhm
1: ama nsonsi yo unjarama onu sozi sozi
3: mhm
1: pa aneto awesi yo
3: meme
1: ada wenya no peta
3: akikadio
1: undi unpa unwere san
3: oh.
1: Wana kaza ana chombu te bani akuma si aga nami
3: mm-hmm.
1: Ana ana sina ateko
3: mhm
1: pa nson
3: meme
1: anobu mo figo pa nson
3: meme
1: akuma nobu mo kakmi ayari awon igiruko
3: meme
1: anpan wurama
3: mm-hmm.
1: Akuderi
3: mm-hmm.
1: Awine nwane kazana asonbute kwa ayarama
3: wa ayarama dewa
1: ba ankun keoku ankun gai bunye
3: o
1: oh. Untire ni ayarama ani wikiyo wikiyo
3: oh.
1: An wiki an la kode ba ne agari mo agari bunye wa amera mera me
3: o
1: oh. Ba awi noni wiye wiye mm-hmm. Kade ma
3: gisoka sia
1: gode a ne yae woni nkume ne mba ho ni a ura ne no ne do anta ba baba mbe shoburu nwema kadema unka kwa ula tetere
3: mieme
1: sobote nkubuma soma e bara be nwema kejiro ba mo
3: oh.
1: Ba mo ba do ma me
3: gumi
1: yera yara de bibe ya be dera be nwiro
3: mieme
1: gisoka sia kadema ye kburu ya sina we nwiro koko abi we ko nshoburu mo dede
3: mieme yawa yembiro bibe mo be no banka be wene buma bambike oduke bamba do ke drop dabo metri biki ama na win binke o ya kasimo ya do ya we ama ma we ne bi mo buko yenti so aso me sanka wi gomdo mi ko ba we ya imba ko epa
1: so yawa na sero me so go do me barbara
3: oh.
1: Yenti yama nwa mi yesa so ku mo manque de suivi yira me ku mi ye ya man sa gari bakan titi domi anyenu nti mo de me na gerun pe me ma anyenu mo ya wene wa biwinti
3: oh
1: unyeme a nem baba nku me ne miro ura ne kejiro sananka sanan wo biki amana ne so bra sinsina mo
3: kika
1: kala diwa win kejiro
3: mm-hmm.
1: A bikia
3: mm-hmm.
1: Amana wane ka san so bra amana ta sinsina mo
3: Meme.
1: Kejiro
3: oh
1: ura nsoburu ura nsoragi ura win la sabu wesiye babe son simo
3: so deba ura mo
1: deba ura mo ura keu ne yelo ura ne yelo ye kuro ya wene abikio bangara sanu kwa ya wene wa
3: asusi
1: mi bangara sanu kwa bangpa asusi mi amana ne mbi amana wo so buru ko sina
3: wi
1: so buru amana ta yari sina papa no so do ka mi wene aso buru ko apama wi noni wiye pa noni wiye
3: na siara buko wa habu anwa ko bai basun kan ya imba ko mi ba san ki san do akite to ko tan do mu tan do wa be ba ti ba so gumu ya makuro su goba trasi ba tru bandano wen ara non ta ke baraka nu ara ka dume ya ma ka nu fuke ko ba imba ko pa sa ko giso ge sa ko der me se ton paro de wura ma mini me na siara buko wa habu metro me kama ne faisal idrisu griso mi trota duani sa gafara kana gusuno kasun sanan kwanturi adam abdullahi wendo sai ni suku be sembaka ya iba suku be suisia

0: Yangwena nasiara melo bisibu ton croton ro miwaika radio fraternité FM so dakina son précieux mais d'abord ben ko baye so minen pak no kurano bu ya na mon ku kabese no mena d'abord be de wura ma beddar bu soni na ko gina be ben kuna no so me ga sans su turu kwala si ba ke wura da ma ke di don wa mi no pe yara sai so ba ki ba wena ro da ka te ki da yan pere yin da ba wa na ko be no sia yin biru ni be sen na sa kwa bu be te bi ba ke un gari una na mo be ko ba ke di tem kon no so ngi ke bu ba yin woru ko yin tin da barwa bi na kon be no si a pangura ma ba sen ke di be ke bi be meti ba sa so ka aspiran ba be mu ki no mo ri ba di fa ba ba bi kon sa so yin da barwa bi na kon be no si a yin biro ni ba sen ke di a so do mi ba ne abuti te na te baraka no ga sa ke wura tin gari be sa ne do do ka yin monsieur de ben manga dia ya sa be mu de te no mo do do ka yo ke bi bi ka metu ba dia ni e kro na ko be no sia ko ba ya manka da bar ko ni tini ke man no wa na sia na to bra gengem e radio ti ga yo pai ka mam da baru be so de kia morokum biru ya wena na siara na tobra genge mirbisibu mi waika man no ame ame jofra toni we attack mo bira gaga ika ne faisal idrisu no no mo barabara dabaru ko gbikite na ko nka be da wa mirbisibu dabaru be sako be no se mini ni dabiru ga san be san ke wurate yin garya sako ko dodo ka do mi ke wuraro yin ko ba so san wa no de mi ma ke wuraro yin wuna no su dodo ka sia be san ke bibe ba ke ye ba wura wa me de mi ba ke ye wura be san bene ten kira kuro yin sa so wa be san si na sapo be kuro bebe bakke on gari wuna na mo sa ke di pibunu gandi sa soka maternel ka primaire me yim sina sakpo kama bebe ba wa ke bi sakani rubon biragia yim sina sakpo nti kasire sina sakpo wi uma ke bi bukurubun gari wuna na mo université no so wa akanya mi be kuro ba bin sina bokuru soa ba kya bo ke di aye nwuki abi buye nworote buye ko gengem gem wiki abi nworote ba kwa inye ma aribolin tin so migi oba ke di ari nwiki abi nwororo ya son si ma kankam besem ke di pro beneten gira ba kono su wiki abuka ke wiye ko de me nwe ni ame ye so aso besem sina sako be igasa wiwi u kedi pibunu biragia o wame biere ba sinasa kwa usoko me arma nata yembiru ni klema kuchidi witi kumbiere kasire giriga me sedami medega fagla witi kumbiere wiu makebi bukuro bungari wuna na mua me mekbroa ba unanoge urote bagi kwa mebama urote kusina dodo kame igasa nino gya mensaka bako kari dodo kani uwene buko ke urate tuka yaswan sima kanka ma ke uye ya turo mi deme uwene ba ye ngurute saba kwa bakpa ma bemba wede uwin no mweru di meko no mweru te di sina meke uye ya koka ura sina ke di pibunu sina sakpo uwin gire so mwone gema wene mba waya ke di te ngurabu ya turo mene kwa ba yaswan mene uwene budaka kwa uwene buko kari kwa buben danduke meke uye ya koka ukura dede ruso mi uhara da kunkoka doi gasa mben soma ye bebe yire yire mi budebu danduke yeso maba kweba danduke kadema mwoga kwa mwela wa yesakimi ya kokwe ya sunkwa dede mensaka wiwi no mweru udia me hae so wiwi no mwe te diukpa sina sakpo wiuma ke obi saka ne robo gari nguna na mo wenti pe nkun no woro diro mo gere win gere so ma ma son si ma kankan e gasa besem bamero ko kari ya kwen ya kwa ke obi be metri bambira gya ben waro to ka wena ben so to ka wi so ada yi ba kimi ya wa ka buka bem so buko dede so deme ngwe ne bude budanduke yem biru mane e gasa besem lycée technique ba ni ba wiki mi me bode bu daker we se ye so somaye ye teori ye ka ye pratik ye ye ba be somo somo kanon kama ye boko da bu kabe no bu nti gako da gwe ko bude bu kokari ko bu dandu ke genge me somaye ko kasi dede ni sinasakwa wiki bi sakane bu ngari nguna na mu klema kuche ne kuchade wi ma girwa nene mwe ne mbe no sia miami ye mbirwa hui uke bi bukuro bu ngari nguna na mu sedami fagla medega wingiri so ma ma ne gema une nsawaya ya san ba mero nko kari ya kwa mensa ka bebe tribe kama una no si suti ke bi bukuro benti mbira gya ye bako ko ben so ma yan ka wi so ado nsawa de mi ba mero da kari we si a ko kari o be kwa me be nwaro mi ngwe ne budada ben so ma ba mo kpuro banku ka wa haramo menani de mi ke di an kono wiki mi be kpuro ye nka be we ne ni budandu ke yo ba ben ke ya nwe na wo ga nda na ga npa be sen benetin pa ba si ara gengen ma ke te o bene kunwa de buso ka keu inwa mi dabar kote ta ka yara nene be no se inkre de menda ibetia keu so atia so na kunyora pa ma ura mo me be sem metri ba be sa soka aspira be me ye benti ba benda ka wesia ba ben no mo dodo ka ba ye diame so aira so ba ben no mo te dira en silika sa me ko kari ba mero pia ya be kwa ye so aso wa ba ne wene be ba ma no ko dobo bu bitusia bu no ko dobo tusia ye ga ka wa sabu ba mero ka be ya ya o be ya ya ma ba ne bim nguna no suku bako ewe siya ba meron son kobuso ba mwa ba meron son kobuso sa babe dabaru ye kako mindi ya benti mbora nye miyore gengen ka no mwete betem ba meron bedi ya mi domi nye baralabe garasa kosi ya saka sa mabako de gete kake ura mbara gina be nyeri sinire wa bude be mwana no suko mabakana ba meron be ewe siya bansa ba meron son kobu yanda kore teme ibe ma wana ka besentinyiro ni ma ube no mo etedi ya no mo ete ube di ya me yadira benti mbora nyemia ba nuko dobu babi tusi ome yenso aso wa yagasa be metri bentro ma nungari bikia unka wawa me koresi titirugia wingere so ba nungari bikia ma osonsimo u no mo erudimo win no mo etendibu yagasa osonsimo ma kankan win mbora nyemia ka koka ye ba mo kaibana ba be kwa me domi sababe we si amu gege abanda bim ngobi mo bira mi gende menna nuku do bakabo bia bi batusi amu ka gre ba mero gira mi menna okubu be kwa yakoko sabo bim yiba mo kpo ya wa ya we so ada menna siarambi ukpe o siaramu me ka de ma dede mi bakasu buturi ka gem de bakokpi ba dede te tiru me inwa no mo do ka yo odi nane ngwene be no sia na dabar ko tenti wame betia ke unswa tia eso wa nakum nyora kwa ngura me seje tonro gya seje tonro kwalesi ye beba ma nuke sankirano tusia mo ban wolo wa ba nuke sankirano tusia mo domi sa iso bakiba wera ruda wera bakate da ye guaga ya ndamene guaye nebu ya kane ya wosu kwa wari gengen mensaka wosi su kparu nera ke di dabino nyeno dabiru sonkoye dabino banaba kpeya kpeya bi so wa bam koresi suje turye banye biru kwe woge gam suje turye biru kwe banaba ben ke di de konoso ne mia woge ga magin unano kwa garaga ke di tekpeya wa ben gaye pano ese ya magasure wadugia nyami makoro bukeko dakari kwindu so nami me nyami nkwami yadira ke bibe banka wana rudo ma bara duke de ke u yade urara bako mi sonbe wa nda ne nsonde sere ke u yate ka urara mini yen so aso wa bebe basan ke bibon baban yigberu besem radio mini di sa susi rebi ke yewe ke u yaya urara yakpa ye besem sea ura ye ngergeru wa sanangam monson si makanka meri gendi bako kari mwami basuma mwami buwabu ye sonbe to yewe ya ne ya kure sirike ura te weta katura ya sakane mena wene susisi bebe ba san ke di tem bukurobu ke di tem bibon baba mbukurobu wewe sa yen pehidam usman yari ye ba nungari bike mwone gima wene samindi ya kura sirinka giso gira libeba kundwe me mwene busuna mi mwene budu bika bi mwene budabaru turis ya baka dabaru ye dami adama ya ngina kuri deme beba ki ye son beba kunde doye beba teba danduke wami beba ko ko kariko mere menendi kasapi ko buko ben dakari banye wese mo sere buka ben nori tirasi une ba bokwa akura nye ba wankusi abungari mono une wiri ma tanka ma babin kusi abungari mo mi adama kame beba kun pebo mari boko banti ban kana mo sere besem meri gendi bukabe yaya une banka meri tona nyora mu ila sa ton diro bon igbe ni no wa mabanye benda mo wa ba ko pebo ka koresi yaya bubi be meri bube yaya ma ma ton diro bon tina benno ba biro toa yade gesi kwa anyema agus no dibu duke mwa anyemo andunian son ay kogus non son ba bunun dibu kwasia mena benno boga biro tura une wikana buben dakari wesia kwa resi yeso kwapa wabu nyamiso me kwa bibe wabu kyoko dede uso metri benti ne kwapa nuku dobu tusia inwa nomore dodo kaye wewe usa turun kwa resi dibu mbaba mpehidam usman alaji usman yari nomore dodo kaye odi nane wene ma benosia inti incredible na dabar kote yi betia ke un so atia so wa na konyora demi bane yensa so wa sanwa no sama yensa so wa sanwa ni ya sakane mena yin golo sa ko danduke gengem na kpanyora ce je ibe mangao dana se ma turu gendi ibe manga minti ki bese gibu bakura mi budabu wa me ke ye yaka ura sina ibadami baben de te de ma ma de te o nuku dobu tusi ya ware gengem domi men wene bibe buna bien bibe ba yara ware gengem zake di koresi enke di tiru indi senka enke di dakiru girari be bro bari nawa me bako ba ka ben so ko sina bayinde ye turwa an ka manye to gbikira me saka ngwene bo son bote turu mi tere mi meta ma turura ye so aso wa wo sa kore se ntete o no mweru di we no mweru ndi bu suleiman isi aku we ngire so ne we gusuno siara demi ke bibe be pro badandu ke mabana mi me bama e turu sina metri benti ben wene bunna bo ben sombro soa ba wori nyinde win soma turu me ne ye wi mo wi ko bibe mo bu kana bu de bo bibe no ne duke pa bibe nte bu ma ben sombro no ne duke bu ko merima won tori wa bu ko merima ke won tori wa ba nyinde soma soa mu awo mmewo sa ba nyinde turu mi soma ma turu mi bu ko ka ben sombro de bu dan duke yo bo ben tiru no gari ka de ma yakobe dera yakoko sabu e ba kasumi bu ye no baturi inwa gre dodoka nibi uma sundia nane nwene mbe nosia dabar kotenti nai betia nanka wiru gomuni dabaru betia iso nakon swesi nankon ramia ikasa saba iri gesi danduke mu wena te bakpa mabaten ke ura bi bama ura mi yen swa wa metri binti mbiraja mensaka ba suno mweru dia me dodoka dani sun sun ma gim kiwye saya na ya turu ramene mena busikuni badabasa busikuni nwene buko karikuwa saka iso ni kwa kiwye ya waya ura kurara ndeme unwene amera bipibunu mbiragia ba benyeru sirumu mbenyeru siri bukawa mbenke uyu banka nye metri bivako kabi sumuru kwenye kwa banye ama bako kabi derasina ben sumuru tuwata kamwela benti kwa ben yiba nagremi banka nye ama na bako kwa yaka kura dedi roso ingwa mi nakonda balu kutenti yora duwi bama nose ya mo biragia makobaye bamanka ya imba kwa ya kwa mi faisali idrisu zofra tuni biragia wia taki kane nonua nano kana kusuno kasum tokbaru Turi makwa sia. Ya mwara na siara na tobra gengingwa me. Parabara.
1: Après l'avalanche manifestation de la puissance du Saint-Esprit à Tchaourou, voici à présent le tour de Parako. Du 17 au 19 septembre 2026, le vent prophétique va souffler sur la terre des Kouborou avec Maman Sek Sek, Ernestine, Alopé.
2: Et Sogbe, Mime de Parako, Kungbandi, Kodo, Ledo, Teton, Lepoe, Jami, Yomba, Jonomi, Jaron, Donaito, Jonanyido, Kouborou, Lassi, Aï, Kungbandi, Kodo, Maman, Akutata, Ernestine, Alopé.
1: Au programme, jeudi 17 septembre à 15h et le vendredi 18 septembre à 9h, culte de délivrance, de prophétie et de guérison.
2: Den wi wale di lo nanyi gbondie, nyonu zangbe, azam fatonu kun wego, besi gantome, akosu zangbe, azam fatonu kwa tongo, do gantene me zanza, minamblo sisen, kantutu dadayi, podo azorengwako.
1: Samedi 19 septembre à 7h, rencontre avec les bienfaiteurs.
2: L'obéwa de Simigbe, azanko ewe do pogo, besi gantewe me zanza, ena peka dagbe watole bi.
1: Notez bien, ce programme se tiendra à la maison des jeunes de Parako, à
3: Alaga.
2: Nouiwa elo, fide eka djulo nambolode, maison des jeunes, Alaga ton, do Parako.
1: Population de Parako et environ, ne vous faites pas compter cet événement. Infoline 01 41 18 11 18 ou le 01 46 88 88 08. Ça y est, après l'avalanche manifestation de la puissance du Saint-Esprit à Tchaourou, voici à présent le tour de Parako du 17 au 19 septembre.